Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg kom plutselig på den dyreste vannflaska jeg har kjøpt I livet.
2: Yes.
1: For I går så snakket vi om denne restauranten som nå har laget en egen vannmeny.
2: Absolutt, 1300 kroner.
1: I stedet for en vinmeny så får du ulikt vann til de forskjellige rettene til 1300 kroner. Jeg ble også sjokkert på en bensinstasjon her hvor det kostet 55 kroner for en flaske vann.
2: Wow.
1: Men så kom jeg på I går at dette jo ingenting imot det jeg betalte på ferie for cirka et års tid siden. Så jeg tenkte jeg skulle dette litt sånn til skrekk og advarsel, og også en ganske god historie, så jeg tenkte jeg skulle fortelle den om ikke veldig

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Opplever en fin onsdag den 15. juli, definitivt midt I juli måned. Nå håper jeg du koser deg med det som inngangsdøra til årets sommerferie. Allerede på sommerferie, sier du? Ja, men da det bare

største rockeklassikerne I sommervarmen. De aller fleste stedene nå, Oslo, Stavanger, Lillehammer, Trondheim, Bergen, har jo relativt greit vær. Det jo litt overskyet regn I Bodø, Tromsø. Alt overskyet, og Kirkenes har klar blå himmel, men gradestokken ligger på rundt 17 grader. Utenfor her så det snart 33 varmegrader. Jeg klager overhovedet ikke, men tenk deg ned ved dalen. Tettstedet til predikant Åge Samuelsen, der kan gradestokken I dag begynne å nikke opp imot 37 varmegrader.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

største rockeklassikerne på P6 Rock og Rocken. Den tar ingen offre, for snart kommer han inn I slippers og shorts og med bøttehatt. Han skal følge deg gjennom formiddagen og ettermiddagen med de største rockeklassikerne, André Gjerman. Jeg heter Espen Hoff, omfavner den onsdagen, og så håper jeg at vi ses ved et vann snart, for nå skal det bades. Daven for en deilig dag. Husk å ta med deg radioen, ha på P6 og nyt rockeklassikerne.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har sommerferie, sitter I en solvegg med solbrillene på og har smurt deg godt og har et eller annet godt I glasset også. Veldig hyggelig at du har på radioen da I sommerferien. Jeg skal holde deg med selskap med rockeklassikere noen timer fremover. Men hvis du på jobb sånn som meg, da går denne låta her rett til deg.

Tidligere I uka også CC Cowboys spiller I Sandefjord på lørdag, altså 18. juli. Jeg vurderer sterkt om jeg skal gå på den konserten I Kurballhagen I tilfelle du der, så kanskje vi ses. Her I hvert fall en perfekt sommerlåt fra bandet fra Fredrikstad. Sundby I sommersol.

Nå håper jeg du har sommerferie og nyter late dager hvor enn du måtte befinne deg. Du skal få en låt som passer godt I hvert fall hvis sola skinner der du og det håper jeg den gjør. Her Beatles.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
7: Hei hei I S-banken har vi ikke gebyrer Det fordi folk flest ikke liker gebyrer S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: P6 Rock

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.